0: nagpaalala ng kalinisan.
1: Ako plus Alka-Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alka-Plus ka ba? Ako plus Alka-Plus.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: TTX 500.
6: Ako si Jay. Saging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

Dear IFM, bisa gusto pa nimong mabati o makita ang iyang atensyon o pagmahal, huwa na kay respeto para si mong kaugalingon, mas maayo pa nga pupuhi na lang ka. Ako dahil si Crystal, 33 years old, usa ka suki nga tigpaminaw sa Dear IFM. Kanunay kong magatang sa mga stories dinhi sa inyong programa. Siguro, tungod na lang sa kadaghan akog na agian sa kinabuhi, maong nakarelate ko sa mga kaagi sa mga letter senders. Makahilak ka, masuko, magkatawa, ugusahay, ubati sad kag kilig sa mga storya. Maong nakadeside ko nga

Wa ko magdahom nga mahitabo nako ang sama sa nasinati sa ubang mga babae. Tarong man si Fred sa una sa dihang nakailan ako siya o dihang uyab pa mi. Gifight pa nako siya sa akong pamilya. Maong sakit kaayo para nako nga giduwaan rako o gibinuangan. O nang kinahanglan akong mo decide nga makigbuwag niya kay kung di, padayon ko nga masakitan. Bisag gustuhon pa nako nga mahatagad o kumpletong pamilya ang akong anak, pero di na mahita po. Pero bisag wa na sa akong tapad ang akong bana, di na ko ikalimod sa akong kaugalingon nga nagpangita paghihapon ko niya. Bisag sakit kayo ang iyang gibuhat, gusto nako nga naa paghihapon siya para nako.

Ako si Paul ginaingon. Mibiya ka na. Nakakita nako og laing binuhat nga mihupay sa magulanon kong kasing-kasing. Apan nganong kalit kang mibuto og makigbalik nako. Ngano man? Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalintan.

0: Unsa man? Sugto ni Miss Paul kon mamisita nimo?
1: Uma, kay hangtod kay Rowan. Nahigog maghapon ko niya.
0: Pero nak, bisan buwag siya siyahang asawa, no? Apan minyo, bayagyod gihapon na siya. Di na siya makapakasal nimo. Mahog karagihapon anang kabit kay minyo man siya.
1: Pero kun, dili na gyud mo, dawat pa si Paul siyang asawa, ma. Bahala na lang, dili makasalui. Basta, kami lang mag-uban hangtod sa kamatayon.
0: Aw, dili gyud unta maayo nga siyang imong ikauban nga dili mo makasal. Apan, mamang kahe gusto ni mo, nahala siki. Ang imong desisyon ang akong agdon.
1: May unta kun mo, dahil siya pamisita na ako, maui. Maayo.

0: Idol, atong oras sa FM.
1: Alas 5:58 na.
0: 5:58 na sa kabuntagon, Dol. Ania, ang ato ang painit o pamalandong karong adlawa. Atong sugdan ang atong buntag pinaagi sa pag-ampo mga sokitig paminaw. Padayon kitang muhangan sa kahitasan. Padayon kitang mangayo og giya kaniya. And labi na, og pasalamat sa mga grasya ngayong gihatag ka nato. Ang ato ang painit karong buntaga nagagikan sa mga salmo. Sikwit ay 6, versikulo 3 ka nag-ingon. O Diyos nga labing gamhanan, kun abuton akong kahadlok, musalig ako kanimo. O sa kinito ang pamalandong sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
0: Lord, thank you sa mga grasyang imong gihatag ka namo. Ginoo, salamat sa pagpukaw na mo karong adlawa, anaami sa maayong panglawas. Kapiskay, Ginoo, salamat kaayo nga intact ang pamilya. Salamat sa imong kanunay nga pagprotektar ka namo gikan sa mga daotang elemento, gikan sa disgrasya, gikan sa katalagman. Ginoo, pandungi kami kanunay sa imong proteksyon. Giyahi kami kanunay, Lord, sa imuhang mga pulong, pinaagi sa mga pulong, Ginoo, nga muhimo kami mga saktong mga buhat, mahilayo kami sa mga bisyo, sa daotang binuhatan, ayaw pasagdi na mahipunta kami sa mga dili maayong binuhatan, Lord, og niining sayo sa kabuntagon, Ginoo, sa tanang mga magulanon karon, sa tanang mga nabalaka karon, among iampo nga mabatunan nila ang kalinaw sa unahuna o kasing-kasing, among iampo nga mabatunan nila ang paglaom, nga makabaton sila o kadasig, taliwa sa mga kagulanan, taliwa sa mga kalisod. Kining tanan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni si Kristo mong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen.

0: NBI Maoy Gitahasan pag-serve sa warrant of arrest batok ni Dela Rosa. Nagpadayon ang tinguha nga kausaban sa liderato sa Senado. Matod ni Senador Erwin Tulfo, gamay ra gyud kaayo ang diferensya sa gidaghanon sa mga senador nga sakop sa majority ug minority. Ipasabot ni Tulfo nga 12 karon ang mayorya samtang 11 ang minority ug makatintal kaayo nga kung adunay usa nga mutapon ngadto sa minority, posibleng madayon gyud ang pag-usab sa liderato niini. 13 ka senador ang didto sa mayorya atol sa pagkalagpot ni Senador Vicente Soto III nga tumayo 11 apan karon tungod kay wala na usab mopakita si Senador Bato Dela Rosa, 12 na lang ang anaa sa majority ug 11 sa minority. Nag-isyu na ang Malacañang og proklamasyon aron ideklarar ang nga holiday ang Mayo 27 adlaw Miyerkules sunod semana tungod sa pag-obserbar sa Idil Adha o Face of Sacrifice sa subay sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang National Commission on Muslim Filipinos rekomendar sa Mayo 27 ang national holiday din sa nasod. Niini si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni deklarar sa Mayo 27 na usa ka regular holiday sa tibok nasod tungod sa Idil Adha. Ang dokumento gipirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto kagahapon Mayo 21 ang Idil Adha o sa duha ka labing importanteng selebrasyon sa kaigsoonang mga Muslim nga nagpahinumdom sa debosyon ngadto ni Propeta Ibrahim na andam sa sakripisyo sa iyang anak ngadto sa Ginoo. Una siya nakadawat og kamanduan nga hulipan kini og usa ka karnero. IFM. Atong oras sa IFM.
1: Alas 5:05.
0: Okay, to ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga sa ngan sa tibok puwersa sa IFM News Team. Ako si Boy King, akong kauban sa announcer's booth, Mami Tick. Ikapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita! IFM Balita!

0: FM 93.9.
1: IFM.
2: RMN Network News.
3: Ania na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
2: RMN Network News.